Най-актуални хитови данашници. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

Българският дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.